tahide sani mawaste ide sang yang Haji Sariswati sani punika mawaste sarin-sarining tatwane

Nah, si be make jangan tu bacakannya ni tu make sami ani tu car ce bape cerita yang marap rengangan ni dewan ni tu gitu jeneng.

0: sapu nike taler di tiang madrebe aji. Taler pun nike pengabden pun.
1: Oh gedan lian ka abdi.
0: Taler punika di tiang madrebe aji patah sekadi manah di tiang. Dan jelian punika ni pacang ke abdiang.

nye keperlengane tu anak ibu ku jani banget banget kadibapu tu nyumbungang idiwah.

Mugi Resi Dewa kapeswecan oleh ide sang yang bang, ide sang yang widiwasa.

Riwaun asa punika raris musna ide punika makeduaning ide meparagayan batare.

0: Cuma piranti antuk nagingin siaran puniki raris, boleh tidak mepanguh aring semeton-semeton, paguyuban sudang lepet yukut unis, ngererah punike sawit lemang dadung.
1: Jagate karadara arja
0: dening yen sampun sami punike nginuten keadungan punike sidera des jagate memanggihin kesukertan kerahayuan. Nah,

memangguhang sane ke bawah keadilan punika raris rahayu sareng sami ya.

Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: cedah ni ngulun.
1: Iya nereng dija.
0: Iya nereng suarga lo ke kaya apa tuan tu?
1: Iya nereng suarga lo ke?
0: Benar.
1: Napiring yamu lo ke, napiring Wisnu lo ke?
0: Iya nereng yamu lo ke kaya apa tuan tu?
1: Iya nereng yamu lo ke?
0: Benar. Caranya ngeladok.